0: Dynasty 104, Rikkiäis Vekto Viinasti, Saamen Tenharpo 1-8-0.
1: Vekto Viinasti, Tenharpo 1-8-0, Dynasty 104.